0: Lo dicho, que estamos tenemos una mañana repleta de actividades. Es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿eh? ¿Verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, hay que despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que poner de sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, una participación no Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día 10 todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo teu bo trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad es que teño a sorte de que o Festival Atlántica leva xa moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezo hoxe en Nos Tilos, en Teo, ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o qué, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense que a veces se bota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e é algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois é cando máis traballo en na época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto enriba do escenario, pero serás así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, isto tiña un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xuntei me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entré de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Contanos.
1: Mira, murmuraban las mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son ellos, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, creo que onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chexa a realidade e onde chexa a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar.
1: Sí.
0: E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital,
1: sí,
0: este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empezaba a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces normalmente eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E bueno, pois a partir de aí despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra tamén, cántame además a Cande Palleiro, isto que pues significa en este momento además no que a nosa raza por excelencia que hai que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que foi público familiar porque para nenos, pero tamén para adultos que veñan van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoilers, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tive a sorte de poder viaxar moito. Tive a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia, con casi todo con circo, non? Nun festival, o ano pasado, na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vou que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríen en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente e sempre con proxectos novos, con sempre esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón pois non deixan de sair o traballo, non? Entonces estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas veces a única oportunidade casi que temos de velos, pues neste festival ou no Sete Falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma a cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñes as sombras, se non vai morrer...
0: O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, Calqueira Caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte e colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, témolo pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero si, afortunadamente, o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo, algo máis de calor. Pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede, ademais, que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, xa un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando o suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que ven xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as súas zonas da denominación de orixe, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas e moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as súas zonas da DEO están representadas, as adegas

0: Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente de aquí da comarca ou de Galicia, sino que ven xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte e a ver o festival. E isto, pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas e moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as subzonas da DEO están representadas, as adegas, todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño, están todas aquí presentes. E, por lo tanto, pues, é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño. Non, nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pues, como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
1: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
0: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues, hai adegas que están colocando viños bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
1: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
0: Complicados, sí, fueron muy complicados. Hay que pensar que en los últimos 25 o 30 años pasóse de una elaboración de un viño de subsistencia casi casi familiar y poco más, y que no se conservaba más alá del mes de mayo del año siguiente, a tener unos viños de calidad como cualquier otra denominación de origen del Estado español, del extranjero, ¿no? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
1: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, para todo tipo de idades.
0: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo. Ademais, non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas onde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico. Ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas. Hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén, pois, no caso, bueno, todo caso de sumilleres, por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que era unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonás Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
1: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostedes sí. Se lleven, é un mundo total.
0: Sí, que é un mundo, sí, a verdade que eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, Igual que tamén agora está empezando aquí o do aceite, pois tamén, é outro mundo.

0: parecido, ¿no? Un mundo aceite, un mundo do viño.
1: Por eso, como falamos con usted en alguna otra ocasión, precisamente de aceite o de algún tipo de cita festiva, a verdad de que es muy dinámico todo que es toda esta zoa, con muchísima riqueza, pues se pueden hacer eventos de este tipo, a verdad de que solo falta que eso, que se converta pues en patrimonio de la humanidad. Eso puede ser un salto tremendo. Hay quien di a que se nos puede vivir en riba, ¿no? Pero realmente, sea como paisaje, sea está todo dito.
0: Bueno, la verdad es que, a ver, a paisaje o contrario, habría que protegerla incluso más, ¿no? Ya hay Ribeira Sacra, pues é o que é, y está de moda, y siempre muchísima gente, sobre todo madrileños, bueno, pues por o trabajo que fixe a xente do viño, porque os socalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí, que na mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
1: Pues sí, y será visitado, decíamos, con muchísimas actividades, entre otras. Estos días hay de todo, vino, rutas, actuaciones musicales, por supuesto, esas catas temáticas, también obradoiros infantís. ¿Qué resaltaría usted de esta nueva edición, de tantos días, además, que hay como oportunidad de, pues, para ofrecer a todos los que estén aterrando en estas vacaciones?
0: Sí, o un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, ¿no? Pero bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre pues non camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario. E vamos, aquel que queira comprar unha pulseira por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidad benéfica, que todas aquelas que teñen registradas, se faga unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémolo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
1: Por supuesto que sí, siempre hay que tener en cuenta toda esta parte más solidaria en un programa que, claro, arranca el día 3, queda muy poquillo, estamos ahí con esa cuenta atrás, está todo perfectamente pechado, sin ningún oco para descansar, pero quizás sí que como característica principal las vinorrutas, ¿no? Son pues uno dos puntos que ten más atractivo. Hay mucha gente que ainda que as coñeza repite y después é unha especie de espello de todo o que hai detrás desta cita, non?
0: Sí, efectivamente, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir a ver o que son as terrazas, o que son os socalcos, onde están as viñas, e tamén, pues, algunha adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pues, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival onde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
1: Qué bonito, así un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
0: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, ¿no? De feito, na inauguración actuarán os Horrores de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén un, bueno, pues un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, ¿no? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pois é o sitio ideal.
1: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
0: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que o pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai, pois unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
1: Bueno, pois nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pois mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
0: Pois nada, que se acerquen a Monforte, hai moito sitio donde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, iso é bon, sobre todo cando os vecinos sí. Non mandan andar, non?
1: Totalmente.
0: E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, o lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
1: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues senderismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense ustedes. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que salga todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tome.
0: Pues muchas gracias, se quedan convidados.
1: Claro que sí, una aperta.
0: Una aperta. Chao.

0: 18ª edición, isto vai así de rápido, e a verdade é que hai cousas que xa están perfectamente instauradas, pero cada ano pois hai unha especie de interés en amosar todas as novidades, como vai pois todo o que o mundo da artesanía precisamente o que podemos disfrutar en esta nova edición da Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Temos o propio alcalde José Pardo Lombao, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Bos días, nos estupendamente desexando xa formar parte de esa familia que xa chegará pois justamente para disfrutar, como decíamos, dunha nova edición, e van 18.
1: Sí, cumplimos a maioría de edad.
0: Sí.
1: Perdona. E é un pouco máis, porque houve dous anos que non puido vela polo tema da pandemia, co cual, se non, estaríamos na 20ª edición, pero si estamos na 18. E, bueno, pues a verdade é que é xa un clásico aquí de Outeiro de Rei, é que espero que este ano seña tamén un éxito como foi nos últimos anos.
0: Claro, seguramente ademais haberá moita xente que acuda por primeira vez, porque isto se sabe que uns, como decíamos, ao longo de toda esta mañán, a golpe de esta data, pois uns van, outros veñen, para os que xa coñecen, pois será un día de disfrute total, no que poderá pois ver moitísimos traballos de artesáns locais, cerámica, xoyería, textil, cada peza pois con ese valor engadido que aí non hai IA que compita.
1: Nada, no, evidentemente que non. Produtos alimenticios, comida no campo da Santa Isabel, para poder comer baixo carpa ou no propio campo nas mesas, andaina a primeira hora da mañá, 10:30, e paseo en autobús polos sitios máis emblemáticos do concello. Bueno, un montón de cousas. Empezamos a 10:30, acabaremos a altas horas da madrugada, que a verbena.
0: Sí.
1: No,
0: decía eu que será un día precioso, ademais que o tempo axudará, non sei se en todas as edicións, pero dende logo en esta vai a ser protagonista o tempo tamén.
1: Sí, polo que nos están dicindo, parece que sí, que vai a ser un tempo bon para a zona onde se fai, bueno, unha parte faise arriba no pueblo, pero bueno, chega toda a calle hasta Santa Isabel, e Santa Isabel para un día bon é moi agradable ahora no grado. Entonces, eu creo que é un día para disfrutar con toda a familia, para estar aquí en Outeiro de Rei, porque vai haber tamén moitas actividades para os nenos, para os maiores, para todo tipo de personas. Entonces, eu creo que o que non veo, pues, invitámoslo a que veña, e os que viñeron a que repitan, porque xa veo moitísima xente ao largo destes anos. Espero que repitan todos ou todos os que poidan. Mandarles desde aquí unha invitación a todos os que nos escoitan para que realmente veñan a descubrir e a disfrutar de un día sumamente importante en Outeiro de Rei, e incluso para conocer un pouco este municipio, que tamén desde o punto de vista turístico ten moito que enseñar. E ese día pues tamén faremos un recorrido con un bus turístico polo concello, polos sitios máis emblemáticos, e as mostras que vamos a ver na Feira de Artesanía, porque esta feira é un pouco para promover os artesanos e tamén para promover o turismo, non? Para que a xente se acerque ao Outeiro de Rei e que veña por aquí tamén ao largo do ano.
0: Bueno, pues eso seguramente, como decíamos, cada vez haberá máis. En a parte da artesanía dos artesáns, en estos 18 anos, supoño que tamén habería unha evolución importante, non? Porque é algo que agora se demanda moitísimo, alcalde.
1: Sí, a verdade é que sí, é que cada día hai millóns artesanos, hai tamén xente que nos fai demostracións en vivo eses días, pero cada día melloran, son artesanos todos de alta calidad, e a verdade é que todos esos puestos que se acercan, que estamos polos 90 puestos, que xa non podemos admitir máis porque non temos máis capacidade, pois realmente son todos moi interesantes. Hai algo que tamén é importante, pois, que nos visita, que é un sorteo que se vai fazer de 30 vales de 50 euros, que van a ir entregando un ticket en cada sitio, en cada posto artesano que compran, para que despois se poida sortear a última hora. Bueno, pois eu creo que eso tamén é importante, porque algunhas personas, pois, xa digo, 30 personas van a ir, además, con un premio de 50 euros, non?
0: Pois sí, todas estas cousas dinamizan moito, tamén animan a xente que acuda a disfrutalo. Estamos vendo o cartel deste ano, claro, adicado, como non, ao mundo da artesanía.
1: Sí, claro, claro, claro. É que así se chama a feira de artesanía. De feito, a feira de artesanía do Teño de Rei.
0: Sí, y, totalmente.
1: Bueno, ten unha proyección que eu creo que vai un pouco máis a la da artesanía, da, e, por suposto, ese é o objetivo fundamental, pero tamén o objetivo é que a xente disfrute ese día no Teño de Rei, como no Teño de Rei, e nos visite e nos siga visitando no futuro, porque, insisto, a artesanía pues non deixa de ser arte, eso é algo que realmente tamén atrae o turismo, non? Entón, eu creo que nosotros, a filosofía desta feira é un pouco eso, promover esses artesanos para que cada día teñan mellor calidad, para que teñan tamén unha rentabilidade económica e poidan vender, e para facer que despois, a xente ao largo do ano, os visite, nos deixa, e atrae o turismo tamén a esta zona, que eu creo que ten moito que enseñar, sobre todo en temas de naturaleza, de paisajes, etcétera, etcétera. Esta feira desarrollase tamén á beira do Río Miño, que é un sitio pues, tamén moi atractivo, e bueno, se van a fazer actividades tamén no propio Río Miño con calla. Bueno, eu creo que é necesario vir ao Teiro para saber o que vai haber, e vir con calma para pasarse desde as 10 da mañá ou estar ao alto sol da madrugada na verbena.
0: Claro, é certo que hai moitísimo que ver, moito de que disfrutar. Ademais, é importante esa dinamización tamén económica, supoño, porque se trata de vender, de que a xente disfrute dese bo traballo, de levar para casa pois unha encadernación artesanal ou unha antigüidade ou esmaltes, bolillos, mellor cousas que formen parte dun mundo que aí pois, terémolo todo xunto e unido, con 90 expositores, que tamén o número di todo, non?
1: Sí, sí, claro, claro, que é unha feira de artesanos, eu diría que de artistas, que eso non encontramos fácilmente tan nutrido en ningún sitio, porque en algúns comercios a veces hai algo de venta de artesanía, pero para ter artesanía prácticamente de todo tipo, de unha alta calidad, pues eu creo que solo queda vir a feira do Teño de Rei.
0: Claro, seguro. Bueno, ¿está usted en forma para esa andaina solidaria?
1: Sí. Non vai ser moi larga.
0: Sí.
1: Porque o importante da andaina é a solidaridade. O deporte tamén é importante, pero bueno, para iso temos outras facetas ao largo do ano.
0: Claro.
1: Eso, de alguma maneira, pois, enfóquese máis, como dices a palabra, andaina solidaria, non? Desde o punto de vista solidario. É algo que tamén é tradición deste concello, que pola Feira de Artesanía facer unha andaina, aunque fai pouco que fixamos outro tamén contra o cancro. Bueno, pero estas andainas se marcan máis no tema solidario que no tema deportivo, aunque evidentemente non deixa de ser un tema deportivo porque é unha andaina de non moitos quilómetros, creo que de 5 ou algo así, e espero que participe moita xente. E, bueno, tamén polo tema deportivo, que está moi ben, para podermos estar o máis en forma posible todos, pero desde logo é fundamentalmente polo tema solidario.
0: Es uno de los aspectos fundamentais. Fíxese que aproveito para preguntar si ten vostede moito colectivo de Venezuela, no seu concello.
1: No, moito non, a verdade é que moito non. No. Nos aquí temos moita xente nova, pero a imensa maioría de aquí de española, hai algo, pero moi pouco.
0: Pois,
1: aquí tamén nos solidarizamos con eles porque realmente é un problema grave, un país que está nunha situación, que xa estaba nunha situación delicada e realmente agora, pois, pues, veo acabar un pouco isto de crearlle problemas todavía máis graves se cabe, ¿no?
0: Claro.
1: Por tanto, unha solidaridade de aquí do Teño de Rei con todos eles.
0: Por suposto.
1: É como que están ali, claro.
0: Pois, a ver se este día podemos, pues, de algún xeito esquecer, divertirse, procurar disfrutar tamén desa demostración en vivo de oficios tradicionais que sempre xunta xente, ¿eh? Hai moitísima tradición e moita curiosidade.
1: Sí, porque son moi atractivos. É algo que se facía antes, que agora non se fai, que se ve pouco. Entonces realmente, pues yo creo que para todos los que os vemos, a mí realmente os veo todos los años, pero todos los años me interesan, todos los años me gusta, todos los años disfruto vernos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que también es muy atractivo, porque es una manera de ver cómo se fabrica algún de estos productos que realmente, pues, terminan siendo muy bonitos, y a veces salen de algo que parece increíble que de ahí salga alguna peza de las que salen, ¿no?
0: Y que todo será espectáculo, porque también estará, pues, habrá una exhibición con una motosierra, esto que suena así como un poco a ruido, a verdad de que una exhibición de figurismo con un escultor que seguramente asiente se quede con moitas imaxes, ¿eh?
1: Sí, eso también es otra cosa que también es muy atractiva, que hacemos prácticamente casi todos los años. También muy bonito ver cuando ves un tronco, si estás ahí un rato, viendo cómo acaba transformándose en una figura que parece increíble, todavía más increíble si cabe que se pueda hacer con una motosierra. Realmente puedes hacer cosas, bueno, muy, muy bonitas y que, bueno, y que realmente quien hace esas cosas también son auténticos artistas, ¿eh? Que realmente yo creo que encajan perfectamente dentro de la Feria de Artesanía.
0: Bueno, pues al salir de ahí, achegámonos a las 13 horas, ¿no? Campo de Santa Isabel, la concentración de coches clásicos. También otro luxo.
1: Sí, sí. Evidentemente, hay una concentración también ahí importante de coches de todo tipo clásicos. Y realmente también es muy atractivo porque, sobre todo los que somos un poco mayores, recordar los coches de hace unos cuantos años, realmente nos trae recuerdos bonitos e importantes.
0: Por supuesto. Bueno, voltamos a Solidaridad y con ese punto de adopción canina. Ahí estará Garatuxa, pues ocupándose además de llevar adiante un convenio que tienen ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, realmente xa fai uns anos que temos un convenio con eles porque nós non temos ninguna gardería por parte nosa para animales deste tipo e como temos unha empresa aquí en este concello que se dedica a eso, pois levamos uns cuantos anos facendo un convenio e tamén pois aproveitamos esta feira que ten moitísima xente para que les veñan a mostrar un pouco a todo o que supón ese mundo, porque ese é un mundo onde tamén necesitamos moito dos ciudadanos en general, e lle digo un bon trato ás mascotas, pero ao mesmo tempo a sepan sempre como telas, sepan pois o que hai que fazer con elas para telas, además de telas cuidadas, para que non haxa reproducción, digamos, indiscriminadas, para que non haxa animales que después tienen que quedar abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros también promovemos eso en un día como a día de la feira, porque por aquí pasa mucha gente, de Outeiro, por supuesto, pero también de fuera, para concienciar un poco en que ese es un tema que son animales vivos, que debemos cuidarlos y que debemos además no abandonarlos, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad y que...
0: Claro.
1: Y que nos creen un problema grande. Y al mismo tiempo animar también a adoptar a animales de estos que pudo haber abandonado por ahí, que hay de vez en cuando, pero que bueno, que es una forma de concienciar también para eso.
0: Bueno, saben ustedes, se pueden atopar gran variedad de productos exclusivos además, que non están habitualmente en comercios habituais, además con un prezo total e absolutamente distinto, posibilidades para pasar o día, varía en calle, como decía vostedes, exhibicións de tiro con arco incluso, a cargo da Escola Lucense de Tiro con Arco, con Alfonso Fernández, que tamén é o presidente de entidade. En fin, que máis cousas nun día non se poden facer, tan distintas.
1: Habrá también una exhibición de minimotos.
0: Minimotos, es cierto.
1: De Rey también va a haber una... Eso no va a ser una exhibición, va a ser una presentación también de Cares, que también hay una escuela en este concello de Cares. Bueno, un poco vamos mostrando también ahí que podemos hablar de todo año, ¿no?
0: Pues nada, instrucciones para los ouvintes que se quedan a chegar, alcalde, ¿qué teñen que facer?
1: Nada, pues los ouvintes que veñan a ver a mañá, que empecen a feira, que veñan con ganas de estar aquí todo o día, que veñan con ganas de sentar na bañera de Santa Isabel, que vai ser inolvidable, sobre todo se está un día bon, que eu creo que está prácticamente garantizado, e que se queden hasta altas horas da madrugada, e ao mesmo tempo que se den un paseo por Outeiro de Rei, pues utilizando ese bus ou ou que les consideren mellor, que disfruten de todo este programa que desde as 10:30 da mañá, insisto, hasta altas horas da noite, pois ten actividades para todos os públicos en todo momento, non? Entonces, pois invitar a todo o mundo que nos visite, que nos escoita, que nos veña a ver, que o pase moi ben. E despois, se é posible, que se leve un premio de 50 euros que pode levarlo, porque vai
0: haber... Seguro.
1: A 30 personas, entonces hai moitas posibilidades.
0: Eso sería unha guinda perfecta. Bueno, pois xa temos plan para o día 5, ¿eh? Total e absolutamente, dende primeira hora da mañán...
1: Para o día 4, para o día 4.
0: Para o día 4. Para día 4, pero para día 4 con todo este programa, pero para o día 5 a terminar de ver todos os alrededores que quedarán seguro,
1: claro, claro. Además, o día 5 fica vendo festa de Santa Isabel, co cual
0: yo xa me parecía a min que había algo tamén atractivo.
1: Claro, claro. O domingo hai as propias festas de Santa Isabel, a festa de aquí da capital e do concello, e o día 6 bueno, pues tamén son os días para estar aquí con vos e disfrutar, ¿no?
0: Pues nada, fin de semana completo, día 4 con esa feira de artesanía de Outeiro de Rei, xa número 18, e con esos produtos únicos e esa festa que nos recorda pues, as mellores días de verán con moito tempo de ocio. Xosé Pardo Lombao, moitísimas gracias por estar con nós unha vez máis.
1: Nada, gracias a vos por darme a oportunidade de contar todo isto e de que nos poida escoitar moita xente ao largo das ondas. Moitas gracias.
0: Gracias, unha aperta.
1: Gracias.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10, de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, estáis convidados a participar.
0: Hai que anotarse, quedan días, pero como vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, en Axanela, en Aspontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para carreira como andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse a participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquiera persona que quiera participar.
0: Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí. Excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguímoslo tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non solo a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?

0: Claro, é de pasalo ben, é de falarnos con outros, é que todo mundo pois se vexa, se fale de, é unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en As Pontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade da Xanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non? Creo que leves ti os 26, que es moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali?
1: Efectivamente. Xanela naceu, pois, como unha asociación de familiares, donde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe, e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pois aí teñen servicios de psicoloxía con atención profesional individual para tratar que tipo de temas?
1: Pois principalmente a ansiedade, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pois as familias, non? Porque ao final pois as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pois é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo pobo, xusto moi pretiño do que é Xanela, sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo, combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar?

0: cuéntanos.
1: Pues mira, cualquier persona que pueda participar deberá seguirnos en las nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y allí vamos a subir poquito a poco la información del evento. Si alguien quiere participar como voluntario o voluntaria para botarnos una mano, pues también puede. Y después, pues cualquiera cousiña que nos llamen, apuntarse, anotarse, pasalo bien.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a ver
1: é pouco.
0: Si, a ver se si o tempo axuda, verdad? Tivechedes, imaxinón, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria. E sí. Como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións. E tamén, pues, despois, a nivel logístico, pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois, todo listo e preparado. Sairá de maravilla e, ademais, teredes, pois, moitísima xente despois de saber que toda esa trastenda, pois, é importantísima para todos vos. Moitas gracias por estar con nos e o dito, o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da Entidade da Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Una aperta enorme igual.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues, por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y, si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama. ¿Saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico. No dentro del congelador, ojo, ¿eh? Dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, ¿eh? Habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio. Y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto dos artistas, temos que madrujar moito. Hai moito choio que face antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, o sea, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é juvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidad eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalaria, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, bueno, un pouco ás opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde o sábado, ás 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica. E logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres aquí en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade. Nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me den conta de que non é certo, de que si buscas sempre atopaste ouvindos.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hugo Sempre, que para adultos ti traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues as reconvirtes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sé que teño como capacidade de tirantes da lingua e ao final acaban contando. Sí que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailinhas Bellas, contos de cereixas que fan con Verosilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, as persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado e levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que certo que logo doulle forma a todo eso, que tamén ten a súa complexidade. Pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei ata que punto elas lles costa falar ou que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, non? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguma maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase, e cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a mí recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Quedaches pues con mil historias máis, sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día,
1: No, e sobre todo, claro, centrome moito en vicio, bueno, así que estamos espectáculo, vicio vos sempre. Céntrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo, e evidentemente pois unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, non? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero logo non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, ¿no? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, ¿no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira, e simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. É un mundo, desde que existe, e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas as persoas pasamos pelas mismas fases. Al final son contos como moi universais, ¿sí? El amor, o desamor, sí. El amor a mente, bueno, e a sexualidade, bueno, pero sí, é que é certo que las viviron de outra maneira, nunha represión moi grande, claro. Pero al final tenían la misma curiosidad de que tenemos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. Como se dá forma, concretamente a este último, que logo falamos dos outros?
1: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con un conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fago a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa a o momento, ¿no? Como intentar de alguna manera captar esa esencia, ¿no? De esas cosas que a mí me parecieron tan bonitas, tan poéticas en su manera de hablar, y traer a esa persona un poco a hora de contarlo. Pero pues, cada proceso es muy diferente. Luego vas de complementando, hay cosas que antes, por ejemplo, era súper fiel a las palabras, bueno, a las frases que a mí me quedaron resonando en la cabeza. Pero agora non son, deixo máis voar e deixo que pareza máis, bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar, e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas por quen as conta.
0: Ajá.
1: E sí, non sei.
0: Sí. Sí, pues sí que una cita interesante, decíamos, muy divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recogidas. Nos metemos de cheo en otro público, en otros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resulta fácil. A ti no sé, porque claro, estar mirando, ter ahí ese público tan diverso, tan curioso, registros total y absolutamente distintos, ainda que al final lo que busca sea atención.
1: Sí, a ver, es eso que, por ejemplo, para público pequeño, o sea, para público infantil y tal, llevo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos ahora. Pero para público adulto llevo desde 2022, e a mí sempre traballei con público infantil, bueno, pues de monitora, coirando nenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entonces, para mí foi como un paso moi natural empezar a contar para pequenas, porque viña de facelo de alguna maneira, ¿no? Simplemente que agora había que construir espectáculos e darles forma. Pero, bueno, para mí é un público como moi agradecido e moi crítico, ¿no? Que parece un tópico, pero é así. Se o conto non lle entra, estás perdida, porque non hai nada que facer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por salir a punto de Galicia, porque ti sales de contar, eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis jarandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptaros a 0-3, a 0-6, a nenas, claro, e nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na lareira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna maneira vou perdendo de contarlos, porque cando chego ás bibliotecas ou ás casas da cultura ou os espazos onde vou contar, sí que é certo que xa non hai nenos tan grandes, entonces non son que andes un neno de 2 anos non xige o fío dun conto ou sea, un conto tradicional un pouco longuinho, un pouco de contido máis, etc. Entonces, bueno, esa parte así como danos un pouco de majo ás contadoras. Estamos aí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Rurais, estamos, levamos moito tempo dándolle voltas a ver que podemos facer.
0: Sí, pues a verdade é que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas idades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que é unha mágoa, non? Que non se volque un pouco. No, iba a decir que facemos ese chamamento ás familias esas idades,
1: ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que tiene mucho que ver con el momento actual, ¿no? Como, pues, con pantallas, con nivel de atención, bueno, pero también nos pasa a las adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo el tiempo y no aguantamos más un reel, un vídeo de más de un minuto, sea demasiado. Os contos exigen una atención que es muy difícil en estos momentos.
0: Claro.
1: No,
0: estar ahí mirando, claro, tens que facer aí números ademais para non son falar, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois de entrada encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista, e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas gracias, moi amable, e que sexa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea.
0: Atenea, perdón. Gracias. Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Ebodía.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea llegamos precisamente a las 9:25. Tenemos mucho más que contar. Alguna cosa pues que leemos o sí textualmente que queremos recoller, pero mejor en forma de música. Escoiten.
2: Rumba, samba, mambo.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Por lo menos imaginación tenés, ¿eh?
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de suyo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que ano tras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o placer de ser a primeira función do programa. Nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós neste espectáculo, pois, aparte de facer pois acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, non? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas, pois, como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois, bueno, pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo, Circo Nove, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bom momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, a algún componente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar personaxes que leva despois un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, no, bueno, no mundo do circo, pois, bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, ahora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas. Entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o vestiario sexa fresquiño, non?
1: Pois o certo é, como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo non é.
0: Xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou
0: ela leva o mellor.
1: Que tá, sí. Sí, ela leva o mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, bueno, ten moita... moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en a Vela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pon o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar aí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que realmente con máis ambiente todavía, porque serán unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe justamente a inauguración con a Vela Circo, así que estamos aí pendentes desa senda, un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen, moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.

0: Efectivamente, es la bitácora de Pemón Bouzas, bitácora que nos leva pues a abrir un amplio panorama de situacións, de temas, de cousas interesantísimas, sempre tendo pues un objetivo común, que é entreter a todos os que se suman a esta bitácora de Pemón Bouzas cada día. A verdade é que a fotografía hoxe dino todo. Pemón Bouzas, bos días.
1: Bos días.
0: Por a compañía.
1: Que odís polos tres macacos que están aí, os cans, eses, ou non sei que son exactamente, ¿no?
0: Que eu tampouco, pero están aí custodiando que ninguén se chega a ti, ¿eh?
1: Creo que teño un significado, teño que preguntar a próxima vez que vaya a ese sitio tan maravilloso.
0: Que curioso, ¿eh?
1: Sí.
0: Están aí, bueno, protexendo.
1: Hai unha vinoteca, é unha vinoteca de San Emilión, perdón, de Sen Emilión, Semillón é a variedade de viño blanco da zona de Burdeos. É unha biblioteca de Sen Emilión, un lugar fantástico, do entorno, do que aquí chamaríamos denominación de orixe Burdeos, pois escollendo, mirando, e algo que despois habería que degustar, non? Habería que disfrutar. Pero sí, quería empezar falando destas vagas de calor. Creo que ven outra xa, non?
0: Está aí,
1: que vai afectar, que vai afectar moito outra vez a Europa, a parte da península. Bueno, nos pasamos algunha, non? Pero estas vagas de calor tan extraordinarias, que moitos, os que saben, din que son provocadas polo cambio climático, vai de viño, eso sí, ¿eh? O sea, falamos de viño, ¿eh?
0: Sí, sí, non se vai.
1: Pois, o que están alterando moitísimo as dinámicas climatolóxicas de moitas zonas do mundo, pero a que nos afecta sur e centro de Europa, pero que tamén lles afecta ao norte de Europa, non? Amigos que viven no norte de Francia din que como estamos nós, preguntan que como estamos nós, porque si eles non poden dormir pola noite por Bretaña e por Normandía, pois que como estaríamos nós? Estamos igual, porque esta vaga de calor é idéntica máis ou menos en todas partes, só que hai puntos e comarcas nas que baixar de 40 grados é complicado, non? Ou acadar os 40 grados é moi doado, 40, 42, etc. E eso, en zonas xeográficas ás que non están habituados, pois non deixa de ser un problema. Por eso Francia registrou na anterior vaga de calor máis de 1000 mortos, precisamente por iso, non? De aí ven que se me ocurriera falar de viños, porque Francia sacou unha normativa transitoria que prohíbe o consumo e a venda de alcohol en lugares públicos, en lugares onde hai grandes eventos ou espectáculos, e non se pode beber, é dicir, non se pode ir cunha latiña de cervexa sendo un turista pola rúa bebendo cervexa, sobre todo nas horas centrais do día. Non sei exactamente se hai topes, pero creo que nunhas zonas é tope por horario, pero noutras non, porque son noites nas que non baixan de temperaturas moi elevadas como para poder descansar ben. E tamén todo isto ven a conto polo feito de que decenas de milleiros de persoas que tiveron que entrar en urxencias por estas vagas de calor, estou falando só de Francia, ¿no?
0: Sí.
1: Moitos deles estaban afectados por cantidades non normais ou un pouco elevadas, ata moi elevadas, de alcohol en sangue. Máis de 1000 mortos registrados na anterior vaga de calor, pero é que agora está entrando a seguinte vaga de calor por toda Europa. Por lo tanto, os que vayan a Francia nos próximos días, que teñan en conta que si queren beber un bo viño, será nun restaurante acompañado da comida e todo isto, pero nunca poderán sair a tomar viño. Incluso hai terrazas nas que vai estar permitido, terrazas de restaurantes e de cafeterías, nas que sí se poida beber alcohol por isto. Por lo tanto, ainda que nós non somos franceses, pois deberíamos de tomar algo de exemplo e pensar que primeiro é a saúde E se pode disfrutar perfectamente sin necesidade de bebidas alcohólicas, que se haberá tempo de disfrutar de bo viño, porque o viño tamén é cultura, como falaremos máis adiante, ¿no?
0: Piche, eso que teño aquí, Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte toda esta fin de semana.
1: Todos os anos hai un magnífico encontro en Monforte, sí. E, bueno, teño estado ali, unha serie de casetas, tanto da denominación de orixen como de distintas adegas, tamén institucionais, etcétera, e non deixa de ser un escaparate fermoso para recoñecer e poder degustar, probar, testar, catar, que é como din eles, pois os viños de esta denominación de orixen, unha das cinco que temos en Galicia, non? Uh-huh. E a mí non sei, gustaríame falar de viño, xa falamos do tempo. Aínda que volveremos a falar de cuestións climáticas, non? Sí. Tamén relacionadas co viño. Quero falar dos nosos, e xa empezamos falando precisamente desa denominación, desa feira de Monforte, dedicada aos viños da Ribeira Sacra. E quero falar especialmente dos viños franceses da denominación de Orixe Burdeos, en xeral, dos viños galegos, en particular destes viños franceses. Empezando polo particular, porque non deixa de ser que estamos en tempo de vacacións, non, para moita xente que se marcha no mes de xullo, pois que saiban, ou para os que van marchar a mediados, ou para os que van marchar en agosto, ou para os que queiran ir en setembro, unha das alternativas fora da nosa terra que altamente recomendable precisamente todo o entorno da localidade xirondina, que así lles chaman. Moitos lembrarán o Girondins de Burdeos, non? Un equipo que acaba de ser descendido administrativamente, un equipo de fútbol que acaba de ser descendido administrativamente a sexta división por cuestións económicas, e iso que está en mans dun galego, non? De Gerard López, medio galego, medio belga. Bueno, os xirondinos, pois, teñen un territorio privilexiado que onde se producen, segundo os expertos, algúns dos mellores viños do mundo, non? E eses viños, si hai como 20 pico subdivisións zonais dentro do que é toda a contorna de Burdeos, hai tres ou catro que son absolutamente espectaculares, que son as que marcan os niveis de calidade, de excelencia dentro da viticultura, non? E eses son Médoc, Margaux e Saint-Émilion. Tamén Sauternes, un pouco sur. Médoc, Margaux de Burdeos cara á costa, cara á zona de Arcaxón, donde hai unhas ostras extraordinarias, casi tan boas como as nosas, casi, vale? E Sauternes está ao sur de Burdeos, e Saint-Émilion está ao leste de Burdeos. Aí fanse viños extraordinarios. Estamos falando de que

0: Médoc, Margaux e Saint-Émilion. Tamén Sauternes, un pouco sur. Médoc, Margaux, de Burdeos cara a costa, cara a zona de Arcaxón, donde hai unhas ostras extraordinarias, casi tan boas como as nosas, casi, casi, vale? E Sauternes está ao sur de Burdeos, e Saint-Émilion está ao leste de Burdeos. Aí fanse viños extraordinarios. Estamos falando de que botellas normais de un Chateau Margaux ou dun gran viño do Médoc poden costar como mínimo 1.200 euros esa botellinha, ¿no? Pero xa non é o prezo. Estamos falando de calidade vitivinícola. E hoxe, particularmente, aínda que acabo de mencionar este Chateau Margaux que é tinto, noir, pois quero centrarme máis nos brancos, porque son os que a nós tamén nos dan moito prestixio, os galegos, non? Mm. Ben, hai unha variedade que se chama Sauternes, que non deixa de estar feita nada máis que con unha uva que se chama Semillon, que está precisamente na zona de Sauternes, en máis zonas vitivinícolas de Burdeos, pero sobre todo en Saint-Émilion. E aí fanse uns viños brancos extraordinarios. O Sauternes é un viño exquisito. Bueno, todos estos hai que tomarlos moi fríos, ¿eh? Sí. Fríos ou moi fríos, dependendo da variedade. Pero é que despois os brancos de Saint-Émilion son extraordinarios. Moi ben, dito isto e falado desa zona que nos gusta, bueno, turísticamente, porque tamén debemos falar de que nos ofrece, aparte de eso, Burdeos é unha cidade maravillosa para pasear, ¿no? Tanto as beiras do río Garona, cruzando a outra parte de Burdeos, que está ao outro lado da famosa Ponte de Pedra, Pont de Pierre, que lle chaman, longa Ponte de Pedra, que son tranquilamente entre 10 e 15 minutos camiñando, non, por ela. Grazas a esa ponte se cruza a outra zona na
1: se
0: que hai...
1: Se cruzaba cantando a Rianxeira, seguro. Por exemplo.
0: Teño sentido a alguén cantar a Rianxeira en riba desa ponte. Sur la Pont de Pierre. Sí, señor. Sí. É certo. E creo que ademais se xuntaron cataláns tamén a...
1: Ao cántico.
0: Ao cántico. Teño entendido, sí, sí. É que hai xente moi escandalosa cando viaxa, non? E bueno, en fin. Bueno, pero que despois ten toda beira do río Garona, na parte monumental da cidade de Burdeos, extraordinaria, chea de palacios, nos que se representa precisamente todo o crecemento dunha burguesía que fixo ou que se enriqueceu sobre todo moitas grazas ao comercio coas Américas, ¿no? Cando Francia tivo pactos con España, coa coroa española, pois empezaron a poder comerciar cos vicerreinos que había en América, e polo tanto unha melloría impresionante dentro da economía de moitos lugares. Pensemos en Coruña, pensemos sobre todo en Coruña, dentro de Galicia, en Ferrol, etcétera, ¿no? Moi ben, pero é que despois no interior esas ruelas pequenas, as igrexas, a catedral, son fantásticas porque gozan dun ambiente universitario como o que temos en Compostela, e entón dá gusto pasear por ali onde se respira precisamente cultura intelectual, cultura vinculada ao viño tamén, non? Por eso é absolutamente recomendable, e xa non digo eu facer un paseo por esa longa arteria peatonal ou peonil chamada Rúa de Santa Catarina, ¿no? E, xa de comercios, de galerías de arte, cruzada por pequenas prazas maravillosas, e cruzada en varias ocasións, en varios puntos, polo camiño de Santiago, que pasa tamén polo centro de Burdeos, igual que polo centro de esa pequena vila medieval da que falábamos antes, Saint-Émilion, donde se producen tan maravillosos viños, ¿no? O sea que estamos

0: falando de lugares que son fundamentales tamén non só polo viño, sino dentro de outra cultura histórica, espiritual, religiosa, como é o Camiño de Santiago, o camiño francés que chega precisamente polo oeste do país veciño, ¿no? Pero, nós temos 5 denominacións de orixe en Galicia. Falábamos antes de Ribeira Sacra.
1: Pero os brancos parece que están subindo moitísimo.
0: Os brancos cada vez...
1: O consumo,
0: e, por lo tanto, a produción, porque se están implementando moitas novas vides de viños brancos, incluso na comarca do Ulla, pegando a Santiago. Hai novas plantacións e todo é en branco, e a maioría branco godello, ¿no? O godello é a variedade de viños brancos máis demandada non só en toda a península, senón que a nivel internacional, cando se fala de brancos españois, o godello pasou por enriba de todos os demais brancos, e iso que hai unha competencia importante con un viño que por barato pode parecer que se lle pode mirar por enriba do lombo, ¿no? Cando é un magnífico viño como é a variedade Verdejo, está alrededor da localidade de Rueda, na contorna tamén da Ribeira do Duero hai tamén Verdejo, como era un viño de moi boa producción e moi doado e moi asequible, con vides que se poden levar con moita facilidade o seu cultivo, tamén na denominación de orixe La Mancha tamén teñen o seu Verdejo. Pero se queremos ser un poquinho exquisitos, coloquemos os nosos viños. Xa falamos Ribeira Sacra, pero que despois temos o Ribeiro, que despois de décadas de estar no último dos infernos, que diría Dante, pois empezou a recuperar tendo en conta que estaban sufrindo o apoxeo do Albariño, ¿no? E o Albariño dentro da denominación Rías Baixas. Xa van 3 denominacións mencionadas, pero Ribeiro empezou a facer as cousas moi ben, as caladiñas, e precisamente hai unha semana provei un Ribeiro que podo decir, non vou decir marcas ni nada, que podo decir que probablemente un dos mellores brancos galegos que eu bebín en moitos anos. Vale? É dicir, están facendo as cousas moi ben no Ribeiro e as caladas, ¿no? Despois temos Rías Baixas, que sobre todo dentro das Rías Baixas, coas variedades que teñen, unha delas o Albariño de algún xeito para mí morreu de éxito, e só se salvan algunhas adegas que consiguen uns albariños que non se deixaron tentar pola fama e que, polo tanto, manteñen as calidades que debería e as cualidades que debería de ter ese viño albariño. Polo tanto, tamén recomendable o albariño, ¿no? E, por suposto, despois temos Valdeorras con godellos extraordinarios. Probablemente, sen dúbida, é a denominación de orixe máis pequena, pero ten uns tintos feitos coa variedade Mencía e uns godellos extraordinarios. E a quinta é Monterrey, donde eu digo que ata o momento probablemente este ano cumio con Valdeorras nos mellores brancos que se producen en Galicia en este momento. Ollo co Ribeiro ao seu lado, Cava variedade de Treixadura, etcétera. Moi ben. Tive a oportunidade de estar en adegas das 5 denominacións de orixen e dá gusto, non só por estar nunha adega, sino por coñecer a contorna histórica, paisaxística, coñecer a terra, coñecer as persoas, porque o viño é iso, non? É traballo, é xente traballando, con matices entre unha zona e outra, con xeitos de, bueno, si pensamos na viticultura heroica, que é esa que, na que se traballa na Ribeira Sacra, onde as vides están en pendentes, vamos, que se non houbera vides aí, e dis, sube por aquí arriba esta costa, nin de coña, non? Non subes porque realmente é viticultura heroica. Hai outro punto en Italia que tamén teñen, no norte de Italia que teñen viticultura.
1: Pues en abismo, En abismo.
0: En abismo tamén, non? Viños tamén moi ricos nesa zona italiana. Bueno, pero como chegou o viño a Galicia?
1: Ay, puedo imaginarme aquí tumbados con un racimo de uvas cada un.
0: ¿Verdade? Así, sí. Nunha cheslong que aínda non se chamaba cheslong, non, aínda sino non. Que era...
1: Pero que imagínate que eu deixo aí parte do racimo e pasan os días e de repente, pues, esa uva colle outro...
0: colle outro sabor.
1: Imagino
0: otro...
1: que sería algo así, ¿no?
0: Claro, non teño claro si aquí había algún tipo de vide autóctona... nacida e incluso traballada polos povos que ocupaban o noso territorio previamente á chegada dos romanos, ¿no? E hai que ter en conta que os romanos empezaron a chegar por esta zona no século III antes de Cristo. E sabemos que hai un lagar rupestre en, sobre todo na provincia de Ourense, sobre todo no sur da provincia de Ourense. A Galicia chegaba hasta Braga e hasta Oporto. Galicia, antiga Galicia, chegaba tala abaixo.
1: Bueno, queren que volva a chegar.
0: Queren que volva a chegar, sí, hai xente que sí. Bueno, pois, cando chegaron os romanos trouxeron viño, trouxeron vides, porque chegaban para instalarse, ¿no? Conquista, vale, sí, claro que houve conquista de algún xeito, pero máis que nada dominio, ¿no? E a partir de aí houve interacción e integración. Non totalmente pacífica, como decíamos, pero sí integración cos povos que aquí vivían, os distintos povos que ocupaban o territorio de esa Galaecia. E empezaron a plantar esas cepas, esas vides, en altura, nos outeiros. Por algo sería, eles que xa coñecían o viño dende séculos atrás, os romanos son moi amantes da, tanto das uvas como do viño, xa na época da Roma clásica, e, igual que os gregos, pois instalaron esas cepas en altura. E ao mesmo tempo fixeron os lagares moi preto de donde tiñan as vides. E que, como facían os lagares de pedra? Pois empezaban a traballar unha rocha e aí articulaban a forma do lugar e logo lle colocaban unha estrutura de madeira en riba onde se colocaba a prensa. O viño non baixaban as uvas en carros, non? A todo lugar de residencia, non. O viño xa viña prensado das vides, non? Isto explicaron moi ben en Oímbra, onde grazas no pequeno concello de Oímbra, gran concello pola súa tradición e pola súa cultura e polas pegadas históricas que hai nel, explicou moi ben a súa alcaldesa, que por mor dun incendio, mira ti, por este cambio climático, eles alí xa tiñan descubertos varios lagares rupestres e reproduciron precisamente unha prensa nun que é visitable e un incendio sacou a descubriu unha manchea deles e polo tanto inmediatamente interviron con moito xeito, moi ben feito, e implementaron rutas que se chama Ruta dos Lagares Rupestres, que fai un percorrido por eses lugares onde os romanos tiñan as súas vides e tiñan os seus lagares. Fantástico de coñecer, porque tamén hai restos de castelos, e é unha zona fermosa, o Imbra linda con Verín, linda con Monterrey, é dicir, está no medio do que é a denominación de orixe de Monterrey, onde se producen uns brancos na propia Imbra e en toda esa zona de denominación de orixe, en Vilar de Bós, etc. Pois... onde se fan eses viños tan extraordinarios, brancos tan extraordinarios, tintos tamén, tintos tamén. Moi ben, esa é a parte histórica, pero despois chegaron, despois descubriu o templo, vamos a ver, o sepulcro apóstol, polo tanto, iniciou o Camiño de Santiago, e co Camiño de Santiago chegaron as ordes mendicantes, as ordes monásticas, e os primeiros en chegar foron os beneditinos, os monxes negros que lles chamaban, ¿no? E despois deles, pero non moito despois chegaron as ordes monásticas do Cister, os monxes brancos. Ao final todos seguían a regla de San Benito, pero uns os negros, os beneditinos puros, deixaron a pureza según os do Cister e empezaron a ter riquezas polo traballo que facían ou facían ou que lle mandaban facer a xente que estaba baixo amparo dos seus mosteiros. Pero houbo enriquecimento. E os do Cister o que buscaban tamén era hora et labora, pero dun xeito moito máis rigoroso. Por poñer un exemplo de mosteiros e esta xente que trouxo precisamente máis vides e mellor xeito de vides francesas. E mellor xeito de traballar. Son eles os culpables dos socalcos que hai na Ribeira Sacra e da viticultura heroica, non? Mira, dos monxes negros, é dicir, dos beneditinos iniciais, San Xiao de Samos, San Paio de Antaltares, aquí en Santiago, Santo Estevo de Rivas de Sil, Ribeira Sacra, San Salvador de Celanova, espectacular, Santa Cristina de Rivas de Sil, un mosteiro ali metido, bueno, increíble, ¿no? San Martiño Pinario tamén aquí, ¿no? E por poñer algúns exemplos dos beneditinos puros. Porén, os cistercienses, todos esos mosteiros eran de Santa María de, Santa María de, Santa María de, Santa María de, pois, Oseira, Sobrado dos Monxes, Ferreira de Pantón, Ribeira Sacra, Oia, Nomar, Monfero, Melón, etc., ¿no? Todos estes trouxeron un xeito de traballar e de modernización do que era a viticultura en Galicia, ¿no? E grazas a eles, temos os viños que temos, que si sabemos coidalos, sen empezar a pensar que podemos ter producións como en Castela-A Mancha, o maior viñedo do mundo, ¿no? O 90% é para facer alcohol medicinal, ¿no? Bueno, pois, si pensamos que hai que facer as cousas moi ben, é mellor producir pouco, pero de alta calidade, que intentar chegar a todo o mundo. Ese tamén foi un defecto de algunhas adegas de Ribeira Sacra.
1: Sí, porque escoitei algunha vez que se bebía máis do que se producía.
0: Efectivamente, exactamente. E sin embargo, seguen vendendo e sigues atopando botellas deses lugares, por lo tanto, algo falla en algunhas cousas, ¿no? Por lo tanto, lóxicamente, hai que beber con moderación, sempre moi ben acompañado. Non sabe igual o mesmo viño tomado só. Sí, se pode disfrutar nun momento unha boa copa de viño estando só, pero o disfrute en boa compañía é extraordinario. E o viño é terra, o viño é a xente que o traballa, o viño é a historia alrededor de como chegaron e como se empezaron a traballar esas vides dende de tempos inmemoriais, como di un amigo meu, ¿no? Ese que un día que me acompañou precisamente a Saint-Emilion e mercou por un Chateau Lafite por
1: 200.
0: Unha morea de centos de euros. E bueno, viño é tamén a cultura, os monumentos xerados precisamente por monxes, por señoríos medievais, os famosos chateaux franceses aquí son pazos, son castelos e bueno, e viño é historia, viño é turismo, e polo tanto o turismo que xenera o viño é un turismo de calidade, un turismo interesado en todos estes aspectos que acabo de mencionar, ¿no?
1: E que, Pemón, a partir de agora non haberá fin de semana sen que non exista unha ruta vinoturística.
0: Efectivamente,
1: Galicia aí xa se está cuidando moitísimo este tema. Bueno, pois que imos decir que teñan vostedes un estupendo resto de xornada, e con Pemón tamén, por suposto,
0: unha
1: bitácora hoxe atractiva e aprendemos un montón. Ademais, estamos aí sin pestañear escoitando. Disfruten do resto do día con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz en la redacción, e mañán ás 9 a que estaremos tomando café, falando tamén de Baleas, que hoxe foi curioso. Ata mañán.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: No corazón de Galicia o corazón de artesanía. Ven sentir, crear, saborear y celebrar Galicia. Este verán vive una experiencia única en los Pendellos de Agolada, no 12º encuentro de artesanía tradicional y popular de Galicia. 3, 4 y 5 de suyo, de 11 a 14 horas y de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón de artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas y goza de nosa gastronomía con degustacións y productos de calidad. Completa a jornada con concertos, baile tradicional y o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia o corazón de artesanía. Xunta de Galicia.
2: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
3: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: 26ª Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. A partir do día 4 de suyo teremos catas, andainas, mesa redonda e xa os días 11 e 12 de suyo a 20ª Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. Agardámoste.
2: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
3: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: La Pil Morena que le vamos poniendo, ¿eh? Con este solecillo que tenemos y con estas temperaturas. Tenemos a Elena en Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
2: Ay, pues también muy morenos también. Sí,
1: también,
2: sí.
1: ¿No? También se achecó yo sol, no me digas.
2: Un poquillo, sí.
1: Bueno. Estes días sol e vento también, ¿no? Un poco de vento también.
2: Ay, había hecho bastante vento también, sí.
1: Sí, fucha a praia.
2: Sí. Si non fora o sol que quentaba moito, non se pararía ali, eh?
1: Xa.
2: Pero sí que se paraba, porque facía ben sol.
1: Entonces, polo menos, agradecese o vento, non?
2: Porque... Ai, sí. No, hoxe tuvo bastante ben, sí.
1: Bueno, pois pues estás aproveitando, que ben.
2: Ai, sí, mañá volvo, se poido.
1: Que ben. Ahora ben sol todos os días, eh? Unos varios días seguidos.
2: Tá, que é un fastidio o norte.
1: Xa, mañá ainda vai facer norte. A partir do sábado parece que cambia a dirección, pero mañá ainda hai algo de vento de norte.
2: Pero... Ainda sigue mañá tamén, ¿no?
1: Sí, mañá ainda sigue. Mm-hmm. Bueno,
2: Xavier, pero... O Xavier te
1: ven xente, eh? Sí, xa se nota que é o mes de xullo, verdad? Xa está xente de vacacións.
2: Sí, nota. Carai, xa se nota.
1: Nota se ven, sí. Pero bueno, é normal, estamos na época, verdad?
2: Porque non?
1: Claro sí, que sí, muller. Sí.
2: Eu tiño medo que había tanta calor ao primeiro que agora que non viña xa, que non viña tan bon tempo, porque o tempo paga un ao outro moito, eh?
1: Sí, pero eu penso que vai seguir, eh? De momento sigue varios días bon, non hai problema.
2: A ver.
1: Non hai problema.
2: Falta moito, eh? Que ainda falta o mes de junio.
1: É agosto, que aguante, eu quero que aguante, que non cambie.
2: Vámonos en cheiro de inverno despois.
1: Deixa, non me fagas pensar nel de momento.
2: É nin a min que eu desespero me con frío.
1: Por eso. Así que de momento imos pensar no verán e aproveitarlo ben, e o bo tempo, a praia e todo, verdad?
2: Ai, sí, claro que sí, que ben e fai un, Dios mío.
1: Moito. Moitísimo.
2: A mí polo menos sí.
1: Dente logo, a mí tamén. Sí.
2: Claro, sí.
1: Bueno, pois hemos poñeche un poquinho de música. Que te apetece? Que
2: vamos poñeros un canto a Galicia.
1: De por Semino.
2: Home, sí. Se eu poño outro, pois máis ou menos é igual.
1: Bueno, pero Semino é único,
2: Ai, para mí sí.
1: Para quen ya imos dedicar logo?
2: Pois, para ti e para a tua compañera, que sodes o mellor. Hai que dicilo todos os días.
1: Moitas gracias, Carla.
2: Abel de Faz, que hoy non o vin,
1: Non estaba na praia?
2: Ai, non sei por onde anduvo.
1: Chamou ontem, a min deixoume un pouco de incertidumbre, que me dixo que me viran... Que me viu nunha foto con medias azuis e botas azuis e dixen, pero en que día da miña vida teña esa roupa posta? Dixen, mándame esa foto que eu non recordo ese día. Non me mandou nada.
2: Menos coite, pero a mellor é outra persona, parece que é.
1: Non sei, claro, que non me dou conta. Por eso, por curiosidade, sí que dixen, sacai unha foto e mándame por WhatsApp o programa, porque quedei eu intrigada. Pero...
2: Sí, non, a mellor estuvimos coitando. A mellor confundiu-se con algo.
1: Non sei.
2: Se o canciño o conocen, se é así, pois pode ser.
1: Pode ser, porque eu con canciños moitas veces, pero claro, pode ser outra tamén, claro, é verdade.
2: Claro, é que pode estar confundida, canto xa, é así.
1: É verdade.
2: Pois moi ben, pa Abel de Foz, e tamén pa Amelia e a súa irmá Luz, que son de Foz tamén.
1: Vale.
2: E pa miña prima Mari, que seguro que están escoitando.
1: Ah, que ben.
2: Sí. Non, deixo-as pouco, pero que lles vas facer.
1: Bueno, pero o importante é quererse, aínda que non se vexa un...
2: Quero iso a todos, só. Sí. Claro que sí. Aunque non lles dedique, tamén lles quero dicir.
1: Claro que sí, muller.
2: Pois de Grobe de Mondoñedo, os veciños de Lourenzá, a todos os que escoita.
1: Estupendo. Moitas gracias, sí, Elena. Sí. Pois moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale?
2: Ai, sí, gracias a vosotros, as dúas,
1: gracias a ti, muller, moitas gracias.
2: Sí, un besiño,
1: Outro para ti, chao.
2: Hola, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa xente que pasa tempo en lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: formulario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tu circulación con Fluyem. Llama al 669-56-17-68 o encuéntralo en tu herbolario.
1: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
2: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.

0: 7:02 de la tarde, continuamos en La Tarde Es Tuya y tenemos por allá a Otilia de Santiago. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien.
0: Bueno, alegro.
1: Más o menos, como siempre.
0: Bueno, alegrome moito de que todo vaya ben, muller. Bueno, que queres escoitar hoxe? Contame, Otilia.
1: Vale, de que esta semana oíno moi pouco porque non estuve moi ben e non... non estuve tampouco moito na casa. Amigos dos satélites, tes?
0: Sí, claro que sí, por suposto. Que ponemos
1: sí,
0: os amigos?
1: Poñer, vale.
0: Sí, claro.
1: Bueno, pois entonces vai para toda a miña familia, como sempre. Vai para uns amigos meus de Teio, de Cacheiras. Pois un fillo de Teio, pero son de Cacheiras. Para José Caramés e a súa muller Lourdes, que somos amigos, levámonos moi ben. E o outro día estuvemos xuntos nunha comida de amistad que fan ali en Cacheiras. E eu, como era da lá de Teio, pois ainda me tira algo para lá, a pesar de que levo 50 e moitos anos en Santiago, pero bueno, teño moitos amigos por lá, incluso de cando iba a escola.
0: Que ben.
1: E tuvemos xuntos, e dixeron que me escoitaban moitas veces na radio, que me vían na tele.
0: Mira que ben.
1: E entonces dixenlle que lle había dedicado unha canción, e dixeron, no, de verdad, si de verdad, que o día que entre xa vos la dedico. Entonces hoxe vai, bueno, a miña familia xa vai sempre, xa, xa é o lote xa. Vai especialmente para eles, que o pasamos moi ben, xa levamos uns anos que nos cadra de que nos queremos que nos poñan xuntos na comida, eu ca miña familia que vai comigo, con eles, pasámoslo moi ben. Entonces vai para eles, espero que hoxe estén escoitando Radio Voz.
0: Pois esperemos que sí, es que sea así.
1: Esperemos que sí, porque de verdad que nos levamos moi ben. Como amigos, que ao mellor non nos vemos en todo o ano, hasta outra vez o día da comida, pero bueno, estamos...
0: Pero estades aí, que é importante.
1: Eso, estamos aí, cando nos vemos. Igual cos dos satélites, cando se encontran, pois eso.
0: Os amigos así,
1: entonces, ¿verdad? Entón, pois, parece unha canción apropiada.
0: Pois é moi bonita, claro que sí, para este caso moi,
1: sí,
0: moi apropiada.
1: Bonita, sí.
0: É verdade, é verdade.
1: Bueno, os satélites a mí gustanme todas, pero...
0: Pero xa que falas de amigos e de amigos de toda a vida, verdad? Pois,
1: por eso, como fala con amigos, ela non, porque é un chiquinho máis nova que a min, pero súas irmáns foron comigo á escola, de todo. Bueno, eso. A festa xa se trata unha festa de amistad.
0: Claro que sí. Bueno, pois para eles imos poñela, mandámosvos unha aperta moi grande.
1: Entonces hoxe vai para eles.
0: Veña, pois imos cos amigos, esas amizades é unha sorte, telas. Ter esos amigos é moi importante, a cuidalos, vale?
1: Claro que sí, claro que
0: por
1: sí.
0: Suposto.
1: Que vais a un sitio que che falen con cariño, aunque non te vexan en todo
0: ano. En todo
1: pois,
0: ano, sí,
1: eu
0: sí,
1: tamén xa son moi faladora, xa falo con todo o mundo.
0: E amigos de toda a vida, xente que te conoce sempre.
1: E eu agradezco tamén que queiran estar no grupo, na mesa, que estemos eu e máis os meus sobrinhos, que son normalmente os que van. A verdade que eu agradezco tamén moito que queiran estar na mesa onde estou eu.
0: Pois para eles xa poñemos. Otilia, seguir ben e moito ánimo, vale cuídate, gracias.
1: Vale, hasta a semana.
0: Hasta a próxima.
1: A ver se pode ser, vale?
0: Veña, graciñas, chao, Otilia, hasta
1: luego. Chao, biquiños para todos, gracias. E para todos vos, vale?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 20 en Tortoreos tenemos a Mariluz. Hola, Mariluz.
2: Hola, Susana, ¿cómo estás con este calorciño?
1: Bueno, ven, vos no levando, ven, ¿y qué tal?
2: Bueno, aquí también, dentro de la casa está se ven.
1: Está se ven. Bueno, pues mira, aquí eu dentro da radio teño calor, que me dá así eso lo que está, pero fora na Coruña fai ventiño, non se está...
2: Ay, aquí temos 33 grados,
1: eh? Caramba, caramba, eh?
2: Sí, ni hoxe está un día de calor, que cuidado.
1: Sí, moito, moito. Estamos últimamente calor diaria.
2: Sí.
1: Menos a fin de semana, que veo tamén un pouco máis fresco, o resto, calor, calor, calor, ¿verdad?
2: Ay, de aquí te han feito moita calor, eh?
1: Sí, ¿verdad? Olín. Xa está desacostumbrado.
2: Non estamos acostumbrados a tanto calor,
1: A tanto non, non me digas.
2: Ay, eu creo que hoxe...
1: Sí.
2: Xeja, ¿eh?
1: Pois dis que vai vir máis para a fin de semana, moita máis.
2: Bueno, pois estaremos aquí na casiña.
1: Ao fresquiño e hidratarse moito, beber moita agua.
2: Sí.
1: E que canción queres, Mariluz?
2: De Manolo Escobar, E Ahora Te Vas.
1: Vale, e para quen a vas a dedicar?
2: Para, como sempre, para a miña amiga Concha, que non me olvido dela, que lle deseo que teña das cousas que se arreglen e que vaya ben, para o meu afillado Antonio, a súa familia, para todos os retrotoreos que chaman.
1: Que temos aí moita xente escoitando, é verdad,
2: sí,
1: moitas
2: sí,
1: gracias.
2: É verdad, é.
1: Pues gracias.
2: Un abrazo moi fuerte para ti, máis para que me pille o teléfono.
1: Moitas gracias, Mariluz. Pois un biquiño enorme, poñemos xa agora mesmo e a seguir escoitando, vale?
2: Vale, pois moitas gracias.
1: A ti, ata outro día. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: Radio Voz.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Seguimos conversando. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther. Son Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Desechosos de falar un ratiño.
1: Bueno, pues sí, pues un ratiño también. Sí.
0: Gracias.
2: Bueno, primero un bico para todas y para todos.
0: Igualmente.
2: Y bueno, eu teño dúbidas de que a estupidez sexa máis perigosa que a maldade. Entendo que a maldade aproveitase moito da estupidez para
0: dos demais,
2: para
0: seguramente.
2: Dos demais, sí, claro, ¿no?
0: Sí.
2: Para facer daño, para poñer as cousas ao seu favor, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Non sei se a estupidez elexida un valor en auxe, non sei como podería argumentar. O que sí sei que hai un valor en auxe, sí, pero non sei se elexido voluntariamente ou non, ¿no? Cando moitos xuntos, non, pois deciden ser estúpidos, ignorando, ¿no?, ou facendo oídos sordos ao que máis lles convén, entonces, bueno, pois actúan en contra de si mesmos, ¿no? Entonces, non só actúan en contra de si mesmos, sino que actúan en contra de moitísimos máis, ¿no? En algún momento soname o tema da estupidez elexida, solo con unha frase, ¿no? Con unha frase, borraremos a vergüenza del Tratado de Versalles, ¿no? Bueno, pois, eso foi unha frase dita no seu momento, ¿no?, que levou pois a un país enteiro a seguir a un señor, ¿no? Inda que feitos ensinaban, ¿no?, que aquelo non iba por bon camiño, pero hai un momento de euforia nun país, construense cousas, construense barcos, non? Hai xente que empeza

0: que empeza a traballar, hai moito traballo, pero moita pobreza. E hai moito maltrato, moita falta de liberdade. Bueno, pois a xente escolle, non? Escolleu pois un determinado camiño, aínda que había razonamentos para seguir outro diferente, non? E logo levou ese camiño pois a unha ruína total, non? Con montón de xente moi perxudicada, non? Bueno, pois vamos pois que a camiño de, si non de facer algo exactamente igual, pero si algo moi parecido. Aquí como sí. Ali son a cousa de patria, son a de bandeira, son a de España, que España se rompe, que España por aquí, que veñen estranxeiros, que nos ocupan os traballos, que nos quitan os traballos, que levan a todas as subvencións, bueno, que en definitiva moitos dos que veñen pois son malos, non? No sentido de que son pobres, non? Porque os que veñen e traen cartos, a esos non se les dice nada, non? Independientemente de como se teñan eses cartos, non? Bueno, pois agora chega xente de Venezuela, por exemplo, non? Forrados, super forrados, non? Entonces fan investimentos aquí cando o seu povo pois pasa fame, non? Aparte de outro tipo de tragedias, non? Bueno, pois esos veñen moi ben según uns, non? Entonces, bueno, todo canto unha parte poda facer de ben a moitas personas xuntos, bueno, pois por efecto de estupidez, non? De estupidez de moita xente, pois non vale para nada, non? Entonces, bueno, pois así estamos nesa cuestión, non? Para mí non é demasiado agresivo o plantexamento desta noite, é un plantexamento que hai que facer, non? Que hai que facer en algún momento, porque estamos a piques moita xente de cometer estupideces, non? Cometemos estupideces co tema do cambio climático, de que a Terra é plana ou cousas polo estilo, non? Que as vacinas che meten un chip, non? Que con ese chip te manexa, non? Bueno, pois hai chips que non son sólidos, que non se meten con unha xeringa, non? Pero entran de outra maneira, porque outro o diga, non? Entonces entranche así sin pararte a pensar e sin querer razonar sobre o que che acaban de decir. Pode que se seas corto nun momento determinado, pero non todo o mundo é corto para non poder pensar en o que se che están dicindo é verdad ou é mentira, non? Bueno, aí diferencias entre estupidez individual e estupidez colectiva, non? Estupidez individual pode ser un que colle quere probar que a súa cabeza é máis dura que a columna da columna maestra do seu edificio, entonces se emprende cabezazos contra paredes, por poñer un símil, sí, non? Sí. Bueno, pois cando hai outra estupidez de non querer escoitar ou de non razonar, non? É sumarte pois a moita xente que dice o mismo daquela mesma maneira, porque alguén pois ten a habilidade de contar ou de decir o que quere que ti entendas, non? E actuar desa maneira, aínda que o que se vai a forrar é precisamente o que ten habilidade de comunicar, non? De comunicar ou de decir ou de ensinar a outros pois que o que lle está dicindo o CEO, cando realmente o que se está metendo por un túnel, non? O que está valéndose de ti para o seu propio beneficio. Bueno, pois iso ocorre con frecuencia. A educación sempre é fundamental para estas cousas, ainda que hai educación en todos os sentidos, non? Quero dicir, pois en determinadas escolas ou determinados momentos ou con determinada persona que se mete contigo, que se mete contigo nun aula, pois intenta levarte por outro camiño, uh-huh. pero si tes un bagaxe de tempo de educación e de coñecer e de cultura, sí. bueno, pois é bastante máis difícil que che leven ao huerto desa maneira, pero ocurre, uh-huh. non? Vale, non? Okay. Eu teño escoitado moitas veces nun claustro o feito de que en determinado profe ou determinada profe manipula os seus alumnos. Ás veces é verdad que ocorre así desa maneira.
1: E hai moitas persoas, Antonio, tentando manipular as súas parellas, por exemplo, hai moitas,
0: ¿no?,
1: relacións suxeitas a manipulación, pero tamén hai familiares manipulando uns aos outros.
0: Bueno.
1: Por exemplo, non? Maiores a xente nova, e xente nova manipulando tamén os maiores. Hai moita xantaxe por aí tamén, non? Emocional, este tipo de cousas. Que manipulación tamén.
0: En ese sentido, os teño moi cerca.
1: De isto é moi común.
0: Manipular os maiores en ese sentido, na cuestión, sobre todo na cuestión, emocional,
1: sí.
0: non?
1: Sí.
0: Uh-huh. E desa mala maneira, pois sí que ocorre. Bueno, pois uh-huh. O tema é moi interesante.
1: É un tema moi interesante, moi interesante.
0: Non é agresivo, pero ainda que o fora, é necesario, non?
1: É necesario, hai que falalo, hai moito que falar, que hai moito perigo derivado de determinados tipos de estupidez que cada vez son máis frecuentes. Bueno,
0: pues,
1: graciñas, Antonio, pasa boa noite, boa fin de. Grazas. Igualmente,
0: boa
1: noitiña, grazas. Ata logo, ata logo. Bueno, pues así concluimos la edición 4965 de La Noche con Esther. Estamos en Radio Voz. Es viernes ya, 3 de julio de 2026. Fin de semana ya en ciernes. Ya sabes que a las 9 de la noche nos encontramos habitualmente aquí para compartir temas en la edición especial de viernes con el repaso de los temas tratados. Volvemos en directo el domingo por la noche a la hora de costumbre y en esta misma sintonía. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Buen fin de semana. Hasta el domingo.